0: Narodna iz 60-ih.
1: Ja sam ženi Luka i pravratka cuna.
2: Ja sam ješći Mika, kdo mi ješe glika.
0: To je narodna zabavna iz 80-ih.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

Ej, subota je 22. august 2026. Naša radijska ekipa i vaš DJ Manio. Austrija. Budite sa nama večeras do 24.00.

Šerif Konjević. Još uvek ti pišem pjesme. Zamirala ma Beč, Vijena, Austrija. Šerif Konjević.

0: 0463 418 666 66.
1: Oblaci prete da ugase ljubav, pogled mi luta nad poljem pšenice.
0: I sa nama večeras Ferida Sarajka.
1: Izgubim tvoj
0: i pozdrav za Heker Sarajevo.

I večeras Dževat Preljević, Mrvica, Kačuška Judimije, za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo.

bilo naprijed s našim programom. Šemsa Suljaković. Za Adnana, Ljubljana, Slovenija. Kad tam? Šemsa Suljaković.

I večeras Mitar Mirić, kako da se svetim za nedima Salzburg, Austrija. Mitar Mirić,

I za sve vas koji nas zovete putem WhatsAppa, ne možemo vas uključiti u naš program. Pozovite 0463 418 666 666.

I večeras pjesma Kraljica za našu Feridu Sarajku. Halim Ujraković Lile, Kraljica za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Kraljica. Za našu Firinu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I pozdrav za našega poznatog pjesnika Branko Mišanović, Teslić, Bosna i Hercegovina. Branko svoj godišnji on provodi u Vodicama. Pozdrav za našega Mišanovića, Teslić, Bosna i Hercegovina.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora, subotom uživo. Mirsada i Rani. Lolo moja, podrinka sam tvoja. I pozdrav za Podrinje.

i uskoro naša radijska ekipa u posjeti Sarajevo. I na probnoj vožnji Ilića Hrasnica novim žutim tramvajem. I pozdrav za šehir Sarajevo.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, pokraj kuće male, Safet Isović.

i pozdrav za našega Branka Mešanovića, poznati pjesnik iz Teslića, koji obično ljeto provodi u Bosni, a na godišnjem odmoru u Vodicama nas prati. I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom Jadrana koji prate naš program večeras uživo.

Još uvijek smo sa vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subotu 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno tu je naš internet, radio Agora 105,5.